ase no ohunu se asase eye saka saka ni hunu ohunu se asase da ho a eni bobia bia aye formulas na onyankopon antina sidi onyankopon anyi die ohunu ye no antum onyankopon ampedie ohunu ye no onyankopon ampene ne ohunu ye no so efiri se nenye sana na ohwehwe no nenye sana so na na ope no nenye die na ope se ohunu no no etu anye di wan kananu atum etu so se mne se abra na esum

ye bon pa ma Daniel, ye bon pa ma Eunice, ye bon pa ma Charlotte, ye bon pa ma Stella, ye bon pa ma Abuaji, Sarah ma e han kasiye en Tomso, Ewurade han ne hire mamo, Ewurade oyɛ e han no, won hire e wo makwan mu, e wo Yesu Kristo din mu, Ewurade anasem se wa fefi esumu abane han mu no, wo mane han no en hire mamo, e wo Yesu Kristo din mu. Ewo Yesu Kristo demo, ewo Yesu Kristo demo, esum to me bia, ni nyuma sai, esum nyuma bia, embra wie ye. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo, ewo Yesu Kristo demo, ewo Yesu Kristo demo. Ewo di ye bon pai, ewo Yesu Kristo demo, adi ma wo maya e frey nyina. Anyone a person be friend one to me and friend sir a brinty ewo Yesu Kristo demo ewade e bom paye ema ejari ewo

0: abusua no mienu abo apa ho sima aduanan enumanche ye bekwa homa so na interviews mpanimfo ye wose ye no twetwe nkomo ye no won ahyase na happy happy birthday enkomma Dr. Pascalia Pikpin ya ye medical doctor ewo dansoman polyclinic Dr. Pascalia
1: sapa sapa
0: eme fidie nu numu na me kan ya de Dr. Pascalia Pikpin ene eye doctor wo doctor wo dansoman polyclinic doctor fi na na kwa mo abuate ablekuma central ho ose ye nkancho ose nyankopon o hira wo onno mo o manyini fi adumu enko adumu Dr. Pikpin Pikpin Dr. Pikpin Abusia wadwenche oba YouTube asempa 94.7 FM abetimi ede adwenche ni bi afa ho no mo na yakenkan ede amo ene omayi mra shebedwam su unim se empanimfo fi recess aba ti sitting way ni empanimfo amaya tie ni se wo hwe ni mu se media budget review no ebekoso na enra se utie asemo speaker of parliament e de atudwa fa emra shebedwa fo se yebetumi akire mra shebedwa ni bi anase yentumi nche emra shebedwa ni bi e speaker akire mu se wono no oni protection bia wo de ma member of parliament bia ti se uni pa kro ko kan asem ko ye o niema na edru se ye che wa unye immune to se ye se ye hia wo court ne wo se ye chere wo da bi enru de nya de se obegine ma ma obi a na LGBTQ+ so speaker che mo se sa wo behwe behwe so mbetumi aye ho adwuma ne bra no bra no abusua ensem no ebi kan we ho na ye de ba enawi e wo asempa 94.7 FM ekosi se adwuma die eso